0: соҳаи сайёҳӣ аз соҳаҳои асосии рушди иқтисодиёти кишварҳои ҷаҳон ба шумор рафта, тамоми самтҳои ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро ривоҷу равнақ медиҳад. Тоҷикистон макони биҳиштосо, зебоманзар, дилфиреб, ки дорои табиати нотакрор ва мероси густурдаи фарҳангӣ ва таърихӣ буда, бо манзараҳои гуногуни табиӣ ва мавқеи мусоиди ҷуғрофияш таваҷҷӯҳи оламиёнро ба худ ҷалб сохтааст. Ҳудуди Тоҷикистон аз замонҳои қадим дар масирҳои муҳими таърихӣ роҳи бузурги абрешим, масири пайвасткунандаи шарқу ғарб ҷойгир шуда, таърихи фарҳанги кӯҳан, мардуми тамаддунофар, ҳунар ва фарҳанги шаҳрсозию шаҳрдорӣ, ҳунармандии тоҷикон ба мисли ҳисор, кӯлоб, ҳолбок, хуҷанд, истаравшан, панҷакент ва амсоли инҳо дар ҷаҳон шӯҳратёр гардидааст. Ҳанӯз аз солҳои аввали истиқлоли давлатӣ масъалаи рушди соҳаи сайёҳӣ дар маркази таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат, ба хусус президенти мамлакат, қарор гирифта буд. Рушди сайёҳӣ дар дилхоҳ давлат бо таъмини заминаи меъёри ҳуқуқӣ, бунёди таҳкурсии қонунгузорӣ вобастагӣ дорад. Дар даврони истиқлолият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳаи сайёҳӣ заминаҳои ҳуқуқӣ низ муҳайё карда шудаанд. Масалан, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таи солҳои охир маҷмӯи санадҳо ва меъёрҳои гуногуни ҳуқуқӣ қабул карда шуданд, ки бевосита ба рушди сайёҳӣ дар мамлакат мусоидат менамояд. Аллакай соли нуҳум аст, ки стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мавриди амал қарор дорад. Сиёсати давлатӣ дар соҳаи сайёҳӣ ташкил ва рушди соҳаи сайёҳиро дастгирӣ намуда, таъмини шароити баробар ва рақобатпазириро дар фаъолияти субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ, таъмини ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ва дастгирии онҳоро ба захираҳои сайёҳӣ кафолат медиҳад. Дар ин хусус, раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамшед Ҷумахонзода чунин мегӯяд:
1: ҳамасола мунтазам кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дастгирии ҳукумати кишвар дар намоишгоҳҳои гуногун иштирок менамояд. Мо дар 6 намоишгоҳҳои хурду калон мо иштирок намудем, аз ҷумла дар намоишгоҳи байналмилалӣ, ки дар шаҳри Москва Федератсияи Россия баргузор мегардад, инчунин дар яке аз намоишгоҳҳои калонтарин ITB, яъне ки дар шаҳри Берлин ҷумҳурии олмон баргузор гардид, дар онҷо иштирок намудем ва дар баробар ин албатта дар намоишгоҳҳое, ки дар ҷумҳурии мардумии чин баргузор гардид, дар он низ мо иштирок намудем. Фикр мекунам, ки ин бисёр барои мо муҳим маҳсуб мегардад, чунки ҷумҳурии мардумии чин низ як дорои

шунавандагони азиз ёдовар мешавем шумо барномаи пайвандро дар робита ба ҳамкориҳои байналмилалии кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо дигар кишварҳо шунидед. Бо шумо будем коргардон Алишер Шералиев ва муҳаррир Нилуфари Нуриддин. Барномаҳои дигари мо аз радиои Овози Тоҷик идома доранд. Бо мавҷи мо бимонед.